Angelis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato sumi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guardanare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Domine nos vidimus, quae in gestus tutum, sed tantum dipendo, et sanctum dipendo.

Solis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guardanare digneris, qui vivis et regneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Dominus Sudinus, Jesus Tutum, Santum Dicum, et Sanctum Dicum.